0: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni kudi Hajiya. Ni kudi akwani kan mai wahala.